Pussa opp badet. Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

kalle Turi, som jeg kaller Tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusha og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Du snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen. Men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa Tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen. Etter den kommersen med han der.

0: to you.
1: Det er en ganske interessant onsdag. Jeg hadde en ordentlig nestenulykke I dag. Var ute og jeg har en ganske hektisk uke sånn på fritiden. Og I går kveld så har jeg altså en venn som tar kontakt og bare å nei. Så jeg ser du får heller ta ringe da så får vi snakke om denne å nei-en din og Jeg skal ikke gå I detaljer på hva det var, men det var en velbegrunnet å nei, og vi var ikke ferdig den samtalen før 10:30 I natt. Og det sent, veldig sent for en som vanligvis går til sengs sånn rundt 21:30, der har du meg. Og jeg våknet altså av klokken når den ringte I morges, skrudde på lys og sånn, men jeg var bare litt mer sliten enn jeg hadde tenkt. Jeg tenker, jeg ligger her litt til. Og det vanligvis en helt ok idé, det, hvis jeg har med mobilen, for da jeg I hvert fall våken og bare fikler med mobilen, liksom. Men jeg hadde ikke mobilen oppe. Bråvåknet en time senere, du. Rakk alt allikevel, da, med nød og neppe.

Vi har jammen klart å overleve onsdagen så langt, og det skal vi jo være glade for. Jeg håper du har en fantastisk onsdag så langt, at den blir minst like god i timene som kommer. Janne har skrevet til meg på svensk, og jeg måtte sjekke profilen, denne kommer via Messenger, så jeg sjekket profilen på Facebook. Janne er da en svensk mann, for der er det et mannenavn, og Janne skriver her på klingende svensk, og jeg skal ikke forsøke å lese det på svensk, men at han har en fantastisk dag, hadde et ønske om en låt, og den har vi allerede spilt, det vet Janne godt, for han fikk anledning til å sende meg en ny melding om det før jeg fikk svart ham, men sier også at han ønsker alle andre en fantastisk onsdag, og det synes jeg egentlig er noe jeg kan stille meg bak. Så jeg håper alle har en fantastisk onsdag. Om den ikke er det, så håper jeg den blir det. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Jeg er klar allerede nå, mentalt i hvert fall, og så høres vi der.

Riktig god onsdag, jeg heter Hanne, klar for å ta tak i denne dagen her, spesielt når jeg så heldig at jeg har selskap med deg her. Hvis jeg får lov å fortsette med det, så jo det tipptopp det, men jeg skal nok klare greit uansett. Det en fin onsdag, synes jeg, og jeg har tenkt å prøve å smitte over litt av den over, hvis du ikke allerede kjenner på det. Eller så får vi bare være på bølgelengde da, det jo trivelig det også, kanskje ekstra trivelig, hvis du også har en bra start på onsdagen din.

Det første jeg tenkte når denne mannen I 1998 etterlot store deler av formuen sin på 20 millioner til hunden sin, den Cocker Spanielen, så tenkte jeg, oi, oi, oi, da har du for mye penger. Men samtidig så tenker jeg mesteparten av formuen, det høres egentlig nesten litt ensomt ut også, som minner om at penger ikke alt her I verden, tenker jeg. Jeg kunne heller ha satt pris på å liksom gi en krone til mange der, enn 20 millioner til en hund, selv om ja, jeg også veldig glad I hunden min, altså.

er en ganske interessant onsdag. Jeg hadde en ordentlig nestenulykke I dag. Var ute og jeg har en ganske hektisk uke sånn på fritiden. Og I går kveld så har jeg altså en venn som tar kontakt og bare, åh nei. Så jeg sier, du får heller ta ringe da, så får vi snakke om denne åh nei-en din. Og jeg skal ikke gå I detaljer på hva det var, men det var en velbegrunnet åh nei. Og vi var ikke ferdig den samtalen før 10:30 I natt. Og det sent, veldig sent for en som vanligvis går til sengs sånn rundt 21:30, der har du meg. Og jeg våknet altså av klokken når den ringte I morges, skrudde på lys og sånn, men jeg var bare litt mer sliten enn jeg hadde tenkt. Jeg tenker, jeg ligger her litt til. Og det vanligvis en helt ok idé, det, hvis jeg har med meg mobilen, for da jeg I hvert fall våken og bare fikler med mobilen, liksom. Men jeg hadde ikke mobilen oppe. Bråvåknet en time senere, du. Rakk alt allikevel, da, med nød og neppe.

heisen deres egen varme vann og sanitær. Så far innhenter anbud, men mor

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Vi har jammen klart å overleve onsdagen så langt, og det skal vi jo da være glade for. Jeg håper du har en fantastisk onsdag så langt, at den blir minst like god i timene som kommer. Janne har skrevet til meg på svensk, og jeg måtte sjekke profilen. Denne kommer via Messenger, så jeg sjekket profilen på Facebook. Janne er da en svensk mann, for der er det et mannenavn. Og Janne skriver her på klingende svensk, og jeg skal ikke forsøke å lese det på svensk, men at han har en fantastisk dag, hadde et ønske om en låt, og den har vi allerede spilt. Det vet Janne godt, for han fikk anledning til å sende meg en ny melding om det før jeg fikk svart ham. Men sier også at han ønsker alle andre en fantastisk onsdag, og det synes jeg egentlig er noe jeg kan stille meg bak. Så jeg håper alle har en fantastisk onsdag. Om den ikke er det, så håper jeg den blir det. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Jeg er klar allerede nå, mentalt i hvert fall, og så høres vi der.

Riktig god onsdag, jeg heter Hanne. Er klar for å ta tak I denne dagen her. Spesielt når jeg så heldig at jeg har selskap med deg her. Hvis jeg får lov å fortsette med det, så jo det tipptopp det. Men jeg skal nok klare greit uansett. Det en fin onsdag, synes jeg. Og jeg har tenkt å prøve å smitte over litt av den over, hvis du ikke allerede kjenner på det. Eller så får vi bare være på bølgelengde da. Det jo trivelig det også, kanskje ekstra trivelig. Hvis du også har en bra start på onsdagen din.

Det første jeg tenkte når denne mannen i 1998 etterlot store deler av formuen sin på 20 millioner til hunden sin, den cocker spanielen, så tenkte jeg, oi, oi, oi, da har du for mye penger. Men samtidig så tenker jeg mesteparten av formuen, det høres egentlig nesten litt ensomt ut også, som minner om at penger ikke alt her i verden, tenker jeg. Jeg kunne heller ha satt pris på å liksom gi en krone til mange der, enn 20 millioner til en hund, selv om ja, jeg også veldig glad i hunden min, altså. What

Pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

når folk sier det, men allikevel hvis man liksom kommer igång med en god trend og får litt luft mellom øra, eller ja, litt frisk luft opp i nesa, fordi man godt kledd så fryser man ikke, men man får den friske lufta, det kan også lette på humøret utover høsten.

Ankunft der verden, sidste chance. Her er store flammer, nul kontrol, og hjertet står i brug.

er. Alt du elsker og alt det du er. Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg, så nær, og er en del av deg for